0: ранку.
1: Долж до нашої екіпи. Ей, ну давай. І збуйся на castingradiokiss.fm.
2: Закодуй.
1: castingradiokiss.fm.
3: Let's go.